0: marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me.
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
3: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče i danas i sutra. Pikok kulen 300 grama 388,49. Snack day integralne tortilje 370 grama 179.